0: 这个张国焘啊，到底还是跑了。
1: 人不做要做狗，狗是改不了吃屎的。
0: 全是欲望落空，自私自利，以至于投敌叛党，这影响太恶劣。老毛，
2: 嗯，
0: 我看在新华日报发个声明，开除张国焘党籍。
1: 嗯，夹击打得团团转，野鸡打得满天飞，他本来就不是我们这条道上的人。
3: 大吉所生，日露戦争以後何十年以来の負け戦であった。よくも至高なる陛下のお顔に泥を塗るようなまねをしてくれたな。
4: 殿下、恐れながら無礼を承知で申し上げます。2月の16日に陛下が新しい地区への侵攻を停止せよとの勅令をお出しになって以来、派遣軍の士気は低下し、兵士たちも意気消沈にしております。これでは間違いを起こしたとしても仕方ありません。
3: 大部隊で上州へ進撃、支那軍を全滅するのみ。すれば陛下と国体の国際的体面も挽回できます。陛下には想像しておこう。上州海戦開始、河北軍を全滅させるのだ。
5: はい。
0: 日军从平、津、晋、绥、苏、皖一带调集八个师团、三个混成旅团、两个航空兵团以及坦克、炮兵部队，约25万人，准备在徐州地区跟我们决战。
6: 很好，继续采用磁性战术，把日军大量兵力吸引到徐州地区，为我们的大武汉赢得充裕的时间。
0: 是。
7: 报告，委员长，毛泽东电报。
6: 你。
7: 第一，打通金浦路计划已然受挫，势必猛烈反扑。面对强敌，应减少大兵团正面会战，不计较。
6: 好了，不用再念了。徐州会战，我自有我的战略目的。
7: 他这是被胜利冲昏了头脑，在平原上跟日军决战，这不是要重蹈京沪会战的覆辙吗？日军的坦克、飞机、大炮形成的火力交叉网，投入再多的军队进去，都会被搅成肉泥的。
8: 哎呀，你可以把你的担忧向老蒋陈述吗？
7: 他会听我的意见吗？
8: 实在不行的话，你就给他来个装病请辞，让他亲自来指挥。

0: 看来中央对保卫武汉的建议被老蒋接受了。他已经下定了守武汉而不战于武汉的决心。我估计这一仗打下来，至少可以拖延日军两个月。如果能够消灭日军3到4个师团的有生力量，抗日战争就可以进入相持阶段了。
1: 汪明又在心口开河了。
2: 说什么要用西班牙保卫马德里的精神保卫武汉，这不跟中央的方针唱反调吗？他太不像话了。我们12道金牌没下，可是12封电报是不止了，他就是不回来。他把长江局当成第二政治局了。小政権を認める以上、我々が調略を考えるならば、5兆名詞が最適だ。
3: オチョウメイ氏は国民党内でも影響があり、自身でも日中戦の早期解決を強く求められている。主に武漢さえ落とせば、シナ政権に致命的打撃を与えられ、シナは日本となりましょう。ワンチョウメイは新政権樹立と和議のため密使を東京へ派遣し、すでにバラバラな 蒋介石政権はすぐ瓦解します。天皇殿下、陛下へのご奏上、戦に危険はつきもので、いわば実力と運をかけた博打です。ですが、信濃は欠ける価値があると思います。

0: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
1: 師団長殿、王僧が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、貴様分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 张柱，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 三分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: 要ずれ。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: 要ずれ。
3: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ！こんなに話せるか！
5: 申し訳ありません。申し訳ありません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。
5: 申し訳ありません。
6: すいません。
5: すいません。
6: すいません。

0: の大佐は見たことあるげ？
1: ありません。ありません。
0: しまった問題ある。早く検便用へ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: します。三沢方面に八郎軍が現れ極を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやってた。

0: 報告します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 太陽駅、早く指導中で連れて駅に応援していけ。
0: はい、
1: おい、早く駅連れて。
0: はい、はい。

0: 駆け返し駆け返っていたようで、かなりの被害が出ているようには思われます。駅駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。報告します。増員部隊の報告によると、雷陽駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちょっと聞いて、天達部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。
2: 緊急修理脱离，剿木偶袭美，剿内的火，厳しく検査して、木田の敵軍は現場に派遣したらすぐ殺せ。
3: はい
4: はい。
3: 报告，按原计划。 鬼子的宫殿站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。干得好！大家都回来了。攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？硫酸小组还没回来？
3: 坏了！听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。老周。 已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快速决定吧。这样，我带人回去，一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长，下命令吧。
8: 队长，下命令吧。
9: 下命令吧。
10: 队长，下命令吧。
11: 再等5分钟。

0: れぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、タカ、それぐらいや、わかるよ。風自然に解除だろう。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気に声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
3: はい。
2: まだ潮江国沸騰だ。からなつ沸騰山潮江国、この世から返してやる。
1: はい。

0: 藤正弘。
1: はい。
0: 明日人数集め、新聞庫から沸騰さんまで突撃しろ。
1: はい。
0: 命令。
1: はい。
0: 味覚二砲部隊、三射本隊、大砲中隊、機関隊および一個師団、新聞庫から沸騰さんまで攻撃せよ。大砲も攻撃する。清原国軍が八郎軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
0: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内沸騰さんの八郎軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
2: 队长，
1: 队长，队长，你看看谁回来了？
3: 三哥，我回来了。